0: Priority 3, Squad 35, hemorrhage or laceration, 1704 Northwest 4th Avenue. Priority 3, Squad 35, hemorrhage or laceration, 1704 Northwest 4th Avenue, map page 4234.
1: Alright, 3-7-3-7.
2: 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-3-4. 1-7-19-